0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knajs.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tipsu, schi cazul ce e pe Ian Francez?
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.

0: Da, da, mi-a zonit pac, au ec noi. Din mon way tu caché, ça doit faire un mami le fa que j'ai quand tu me dois, hey.
1: Mă retip să schi calzul ce e pe ea în franceaz.
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.

0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ian francez?
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.